ja wie am Ruto. Playing games im Stoß und Metalli. Imam opcije, biram, nachvalim, prebacim brzinu. Lazim set, crveni pasoš.